0: Tôi là Trình, 19 tuổi, sinh viên năm 2 trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Mà con đã... Thằng nào đấy? Mày quay! Ê! Mày quay! Tao đây cơ mà! Tha tránh ra! Tại tôi đang phải lên ý tưởng làm một clip ngắn về tình bạn.
1: Tôi không thể nghĩ ra nhỉ?

0: Gọi cho mấy thằng lớp cũ xem sao.
1: Chỉ nhá, tao không còn tiền cho mày vay đâu. Thế nhá.
2: Thằng ơi, tao đang còn bạc. Bố khỉ mày rất tốt vô thế.
3: Alo Tùng à?
4: Chỉnh à, thôi từ lỗi đám cưới bạn tôi không đi được nhé. Bạn còn nợ tôi 200.000 thì coi như tôi gửi tiền mừng đấy. Thôi thế nhé, chúc hai bạn hạnh phúc nhé.
3: Ừ.